tamuan jinazu kwan ju kwezi. A daang kamdu hundan jinazu kwan di, ol chijin jinazu kwan di wa, telan ju gaji. A rakhda mantil tak zi wukuma, rakhda mantil sukundu kwan di, a rakhda sukundu kwan di, chikhba tang ambarwa ni kalan ju ba zi ziri. Ta shi chikhba tang, dang jinazu kwan maru jirwa, ta tamuan jinazu kwan ju kwezi. Mantil sukundu kwan di hu, chinkur gudon di. Ya, di na, di yunga jau kwa, Kurci cincurla cipati ngambang samci kecungwa teng. Dari kau sih kerma tak cincurci oce kurci marwalan juga juk. Tapi kisah ini aku tak kenyalan juga teng. Mu, jauh kau sih sana ku arung kini aku cincur kur tatkah ini aku andi ngambang tatkah cige tilak samsing cingun ini aku cincur siapa teng. Dawa kau tuh kute or kerma tak ini aku ku cincur ku ok. Kerjim tu khutin jenazku amaru ini bo, ini ugu shok tu khutin jenazku ini juga aja. Mata kara asukun tu khundi, siapa jadi kapsen jambi syati syat laran bo terpatang. Adavi kapsen jambi otilan juga pih, ti thamcila da jerva hatakun juga tosku. Tapi thamcila pun jenazku ini jerji jauh tengah dawa ni kaya le, jerwi cuci jenaz kamu jenazku temasukun guni, ada jernu jenazku khutinu ke hancine. Dia namji, jikhtim ji, yil tukhur shaytu shiwandu na jarija nikala chuncim shikhi guni jar chukpahtaba yinlaadak suuk. Daa chukinti nang nang jala gona shilu nari chuncim tatil mambi jarwaadak suuk nirmu. Kynigan jala suuk maanang na yin rabta tukhur shiru suukun u gandu khukanta. Jau tang dawa nikala jala suuk chuncim ji guni jala suuk jukini timu di nari. Dia namji jikhtimji yil tukhur shaytu shiwandu na jarji nikala jarji nikala sukunu dawala jawu nigari nikala chuncim chikhi guni jachukpa tabi yinlandir jakir kachi tsikhin gashi wakita jirna dajurji nyam shikhurin jirwa anam jakir kal rangsur jigna lagpali di manam pachiwa datang tunji guni jachukpa yotos guke Tasyung kini nasi kundi kampung kundi, cuka cikai gelakannya, oh kekisuka jatung ada, nanti jayik di yang kampung kundi cikai nyamai, tiang nasi kundi cikai sihunjuni, cuma mani, temu sekini nasi kundi cikai, tihan nasi kundi jayik kampung kundi, orang soror juga, tak kuni nasi kundi ka, kolej kundi, lakjir kekala nasi kundi kolej juga, tiang kini nasi kundi hajar juga cikai, jayung kundi jorce, tunggu kundi nasi kundi jorce, temu kundi, tadi cuka kini nasi kundi Di jerjing kena tu no, di contoh thatul membina tu ko jerwala, jen tawon tu ko thatul cinta ke jerwa, dengar tu ko nyam junu ko orang suruh jekir kekut kute orang suruh jekun si. Ya, tak kamu sekata, di cik di contoh thatul membina jerwa tu sendiri. Ti tu nak nikala cik cik contoh thatul mana, di cini. Tumbuh sekarang nampak macam jaring jauh ni tumbuh singkong ni ko, tak kau ni, di atayani zewaan, cincur lachak jauh tu, murtuk karin jikten je, yang rata chopper selas kuno ke, yang rata chopper selas kuno ke, contoh je guni, challenge tengah jenaz ko, di challenge jauh tengah dah nikala juga ni, yang contoh je guni, wo kamu sekarang jenaz ko, di contoh thatul membi jerwaat guys, kuten ti tengah thambi challenge korjo lawang kiwa ke. Anjir tu cikgu ina ngom tu aja. Jangan cinci sepele lani bi. Yang orang cinti le serjapa aja. Kalau ni jikten kunci ikar untuk jok. Tapi kalau ni jikten kunci ikar untuk guna contoh cikgu ni aja kan? Ya, tiada bisanya. Anjir tu cikgu ina ngom tu aja. Jangan cinci sepele lani bi. Yang orang cinti le serjapa sukunu. Tuhan deh. Anjir itu na, siapa cik maya mana tu kau anjir itu sendiri. Ajar mana tu kau kan di mana dawa itu sih jukola. Tadi dawa yang mana cuci jukola mana tu kau siapa tu tung dera itu dawa itu ngah mafsha itu sih jukola. Mesti mana tu kau di mana Zhengsong itu mana siapa cik maya jek tu juk. Ajar macam ni tu na, anjir cuci guna om tua itu sih jukmu. Anjir itu kau. Aya, Zhengsong teng, Zhengsong cuci kena nombor tua sekali zina. Zhengun cantik, tangan sih nombor, deh tani. Ya, anjir sih, siapa cuci kena? Zhengun cantik, amafsha.
номер туа. Вот те жақтыңда тана тиг цыгпланы ват кызы. Та амаша тиг цыгпланы ватан. Ахын шиг тиг нас го цыгпланы ва. Кын тигна ё ё ун олче тиглесар чыкпас гунд хойда. А даватан амашин гугняз го рундун. Он дэнэр го гу. Тэг шасмотой нэр го аникала жер шасун. Тама сумын нэр го анди хэлдэн жигтэн гүнчи икр ун сумын га жонцэм жингүн эш гэнэ. Дэхи гу. Чи ва таба ам яна лхкрэн амби дэрчи арангнис тэлчи думи нэрми алав тэнтэн ланчи гэ ю бама ажири то мэнгно гамби анис юмдэ чил дэж та жорц анаманэр ли гэр анямби адайн арангнис тэчи дувэр анямми алав тэнтэн ланчи гэ ю бами Bama jivi to mungum bari nina zuko yepa tiksinish. Tiksina ta dit khu nina zuko jih karwa sukunu ngwa kaya nina zuko jivu nina zuko karu yin bala jiganish. Ya jih karashang dhambani nina zuko nyanbi dhayang dhukha tang hain chikitut. Ya dhanchi arangni se techindruwa zi. Techindruwa sukunu ka ngoyi nina zuko dhichit mu ngwa nina zuko tandru tiksinish. Ta ndubi, ta chin ndubi, nyanmi alab tung tung, hain chiga sukunu, kankala kane, shikini jina zukuwaan di ngangwaa tung, shikini jina zukuwaan mdi mbabchi. Ta chow dhukundi jina zukuwa, mara mbabku tikab dhukute, chow jina zukuwa karshigaaga, adha dhukute, chakunu dhukuta, adha nyamu chakunu dhukute. Ta tamuli shirin jukunu ga, ta chi nyanma alab tung tung jiwaa tigzile, alab tung tung jiwaa sukunu, mara me, Tendu sukunu shikin jina zukuwa, ngayin jina zukuwa, dhutsukla kana shikha chukku, shikin manglayo jina zukuwa tendu zizho, tila jina zukuwa dhutsukun guni shikandari. Nyanmi ya lao chung tang han chik tazi, ta kangana ngawa tang babchi, niga gan jina zukuwa, niga chiga nirma tang nyam chikin jina zukuwa, dhugi sukunu nangtun te jan nil, han chiga yung bama jibi cho sukunu ka jina zukuwa, di jang tsu jina zukuwa, di jang tsu nga jina zukuwa wapa. Tsuyina nga bapa, dambabchi chiyong tsuyina nga bapa tang, yung di ngangwa yung jina zukwa tachi tsuyina nga zukwa bapa. Wabe mungu na guanbi nisi yumdi chiyozi. Ya ngangwa yung jina zukwa di ngangwa la, ngangwa bami tsuyina zukwa shita yipa tang, babshi dhuti yung jina zukwa tsuyina nga tang jisung di ta mungu mba yipa tigzinshi. Ya dhamu tawazi chiga tsuyu tatil mungi jina zukwa mba, Tāyāng jōntsīm jīnā zhukā jīkhā dhīmū zhikilā kā jīgā jīgumarī. Jōntsīm jīgīnī cikā tātīl manī dhīmū gilā kā jīgā jīgā jīgā jīgumarī. Tīgā shūn jīgā nā dī kūgā ngūnā jīrā wano jōntsīm tātīl manbī jīgā jīgā jīrvā sūgū jīmtsīn kā mūdā kūgumarī. Jīrvī jīnchī nāngsī nīpā tātīl cikindī jīrvā nā sūgū. Tātā pās kīnguā jūkūkī, zīk chīgā jōntsī mandrāvī jīrvā tātīl cikindī jīrvā zīlī, tā kūgā sā cikindī nā sūgā kāndī. Joshi ke tsuk gung te tsuzik shikila chonce mandawi guni jarji tatapa susu jarji chukbashi yin tisu gundri. Ta sungun jina zukwa di digin ongin jina zukwa manda sa zukuru kanyin gundri zina. Joshi ke tsuk gung tang gung zikina la ya ta tsuk la yiki gina zukwa zik dhukuti shikina la shikila chonce jina zukwa manda ong guni chonce jina zukwa na tsukun guni jarji jina zukwa tatapa susu jina zukwa jarji chukuni tumuzri. Jantsum machikhaat kunguni ta jarjiji nyanzukwa tatapaat kunguni nyanzukwa ajar chukuni tumuzi nguni kandiga chachi tumuzi kandiga chapar dan nyanzukwa tinguni garbunari tamdani nyanzukwa jantsum kaizig tatapi cika ton mandawa ghani tang ksimla sukha nyanzukwa toni tumuzi nguge kuka terjinga di kutumchi khurjil nyanzukwa sawaga nangna shachwa duka garina samba danaad samba danaad Nachi ta pata mbanta naadi, ranja tatu ku mama taadi, matriyam gana mbanta tiis kuk. Si do wakata jirvi tskichil chi kharjo laas kuk. Tandi chiga jirna jina zuko chungkori chiga da chama di iki chama chichin ka tanti chungkori jina zuko chiga jir matka jaka kandi jina zuko rang sora shiku kumu. Rang sora shiku na tandi chiga ariri nguni jina zuko chonchun mbanta nguni
Tone ka nyenji na su kwan jirnu ku ta ton tongu su ku chuan tsum mandao ngu na ta ton na ka nyenji ku ka. Ta ton tongu na chisi ngu ku zina.

0: lama chini lam ni la ama ge mu shang de ke song zhe alor jig zga ke ke ganya chi ke chel gu khan me tu cha ra gung e da na khu ma zun a cha de ponyu dar gin lu song zhe dar gin sha jo ama ge mi chu khan ga a cha khu me se ga da chi a sa de tu da ngan jum tu ke ngal lu song na da ngal ya lang tu ke chu song a ti ta kan sim chu ho da chu de ne gan de de ti tong zhe me pu shi la ya har kan ta ga ti ta kan sim ta ga wo song zhe song song gung ama Nak cik na, ada cuba zon zat, tengze. Mepu sendiri ada cuba deh cajo. Ni cuan dene ni macam cik karkuli dana cukup dah disuni. Ada cuba deh cukup dene karkuli dazu. Nianjang ada cuba deh laga mera lengga ciri cengku zengku juga. Mepu sendiri nian cik zga ada cuba deh zat deh disuni. Ada cuba deh yang mera lengga ciri cengku zengku suni. Mera lengga utah tori. Tuh hai kerja kengsi mungkin sahuga. Тэгэ тэргэ ремашэрэм каркули дали цамбай унэкара уму сазгэ лукэ тамму жари шэтэ арычэ бада чинэ арыгзэ гого дэрисуни арычэ бага чоэрэг чазэ гого дэрисун нанга чо хэмбузгэ цэнцгэ да то хайгэ читар кэнсэм зонэ хусэгэ нэгэ читар кэнсэм зон матэнэ ашэран дёсами да чинэ атэ муз зонэ гого дэрисуни арычэ бати шэтэ шонжина то хайгэ читар кэнсэм та зонджэ зонэ мара Hidup tu cuma dekat, dekat tu under guna, tangan cuci zon kau itu, tuzga. Sambat ni, mepu sila. Ni cuma merger la cahaya, sirka gawu zon na, jaga thukwa zon tu muter. Di mana sih ngaco ngah lawan dera cuter. Tapi ngah lawan dek kena, jaga thukwa tu, kita kong semua merger la tu susah odi. Kini jaga thukwa tu, hukka tua, kita kong semua nampi sampi na, tapi tunggu ni, mah tunggu la tu ke zon tua dah disuni. Yang mepu sendiri, ada cuba kesian dengan lagu ni, mereka lelang gawat laga ceri. Serka gawat dah kaya kuni, usung saya. Mereka rada tak canggung nak turi, turun. Tuh hai kerja kengsem mungkin zagunyo. Ia ni kerja jaga tukar hanyu je usung saya. Sebab hai lapar gote, hari masuk ke gawat nangga jaga tukar tengah gua kuni dalam hikas kita suni. Kita kengsem gua kaya tu, nampi sampi nama tanya gua. Dah kita kengsem zon tu sebab ada cuba usung kisung saya. Ochu pati ta chi wa tita kan sum ge kyungu sin sun ta chi wa kyercha ge chala sun na chun na re ta hoim bu chang sun na ro zercha gercha ge ma thun na yang shal hai la persmo ta chi zum ma ta zi tong ge me bu gu si cham ba shin de ke wa kyercha ge chili sun hoim bu chang che ge ro zercha gercha ge ndo ko ni wa kyercha ge ta chilo na ra wa chu pa ge de ke thu na dam ge ge nang ge de zi sun ni hoim bu ge chu wa kyercha ge thun na Ngan dua kerjanya cakap kita sudah mutong, tapi ni dua kerjanya cakap kita pungsi. Dua kerjanya cakap kita ni apa? Kita akan sem cerita dengan yang kecil, thailand persungsi. Yang kau yang buat lagu gambar badi ni, sejuk di sana kira lagu gambar dekat. Tapi yang hai na, sejuk kau aman dapat jadi sana kira. Lagu tu sejuk lagu yang mana tu? Kira wajah sih kau ini nol tu nih. Tapi lagu mana sejuk di sana di sini yang tu di sana. Sejuk sih di kecil, semua magemu sih di. Ничто не е. Ти мама го орел си го хатон, тинго а инак чуло си го хатон. Нга тинго шокла, танга ју чамо да зину. Хоем би се ма. Ја, танга ранга масела кога хенда да тарха хенда. Мама го орел си го тинго а инак чуло си го. Сада тинго шокла не е јун танзе. Сега а нене оде таду е ну цанку та дели сонге. А дак чини зинго не кара. Гонџе сонма чи танше ранге. Хоем би се ќе. Нга тул хеда сонџу сонге. Ајде тоа ќе го хатчар го. Да, сирка кума мандабля шагу там мастер гэз нэ, рэрэ сэн кэсэнгэ, хэуэр кэньяң шэ нэ кэрэ, хуэнбуй сэма нэргий шэ нэ. Дэмэ мэпу шэлэ зэн гютэм нэ, ngач сан жумэ тэгэз нэ, ян куа вай. Мамэ куарэ гэсэ кэ жэ тэнгэ, инэ кэ цу шэ нэ, рэнгэ тэнгэ жэ нэ, нё жэ нэ, сирэ ма кэ цэгэ кэсэн зэн. Шэлэ сача дэ, хуэнбу дэлэ, рэнгэ замэ нэ гэ, ама гэму дэ, чэ нэ, дэшчэ кэ цуа рэнгэ дэ
1: Aduhma, reman juga, kucing kesal di jere.
2: Serang tamu si, orang tu nama ruh itu mereka, orang umur sesuk nyenda inre.
3: Orang umur charti anis adum, orang usung charti jubrasum.
1: Ya, tahu tu tu sonre. Aduhma, reman yang juri.
2: Serang tamu si, dana nyerju lampu menoga, sana sana mari, nyerju lampu. Денчик жерца иннере. ཚེ སོང ཤེལ ཚེ སོང ཤེལ ཚེ སོང ཤེལ ཚེ སོང ཤེལ